durdum u autoš pauča i erzi darum šauš mut pana autom ma vauči ma kırdım guna girim vazanji na huzur.